0: پورا پانی لے اس پرکار کا ہی جانا کرو
1: بنا یتن پراپت نہیں
0: وہ بنا یتن کرے پراپت نہیں سی ہو سکتا
1: جات نہ سب کو دان
0: ساری جاتا نو دان نہیں سی ہو سکتا سوتر نو کہو ورنہ بھی استری نو آگے ہی نہیں سی ویل چاہ سکتے کہ آن کی

0: والا گیان ہے ہمیں تو رہت گیان نہیں ہے
1: سدگر کرم چھڑائے کے
0: سارے کرم کان چھڑا دیتے
1: دان دیا سات نام
0: مندر کا دان سکے کارشن بخشیا ہے
1: ایک تیک گوبند کی
0: ایک اکال گرو

0: اس وقت ماہی تو چوٹ لگی
1: جو کر تو بات سن ٹھیک کری
0: بادشاہ کیا جی اسی بانی لگی رکھا گے اور کون رکھے گا گربانی جن پہنے تارا جانو سو نہیں سکھ ہمارا سکھا نے پوچھا ہمارا بانی تو پڑھ رہے ہیں پر سانو سچے پاتشاہ ارتھ انسار جیون نہیں ساڈا وہ بھی بات سوگری جی نے کہا
1: جو کرت بادشاہ نے ٹھیک کری
0: اشارے نے ویکا
1: جو کرت بادشاہ نے ٹھیک کری
0: اس پرکار کے ہوئے بانڈے دیا ٹھیکریاں
1: بندی دا چمکار بندی دا چمکار
0: بانڈے دیا ہوندیاں ہن جس وقت بدل پہ کے ہٹیا تے مہاراج جی نے جا کے انہوں نے کھولے کی چمکارا مار دیا تھے تو دسیا
1: جو بانی نت نیمیا
0: نت نیمیا جڑے بانی پڑھو گے
1: جانتے لے ہے او بار
0: چمکیا ہے نا سمجھے پاندے بھی فکری چوں جمع تو چھٹکارا کرا دے گی بانی چمکے اندروں یہ درشکار

0: راجا اس وی مارا دے کولے جیسو سباہی جنا تھو پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کو تھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلمی کر دونی صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسو پادشاہ دے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بنتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بنتی مارا جگے کیتی
1: سنسا کہے پرکاش
0: اپ کا سنسا کر کے او کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اے دسو پادشاہ گرو پادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لا جا
0: رہے رنگ کے اوے سارے نو دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ بڑا
0: بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جو نام جانا دلی گرو صاحب اور دنیا نو تار دے رہی دے

0: آپ چٹھی لکھتے ہیں پہلے انہوں جی چٹھی لکھن خبر ڈر جان ٹھیک ہو جان کہ مہاراج سچے پاتشاہ آؤں چٹھی لکھو بھی دیکھو ہوں تک اسی ٹلے رہے ہیں کیوں اسی بڑا غمگین ہو گئے سڈے پہلے بندے تھی بڑے مار دیتے اس طرح کی چٹھی لکھی آپ
1: نت بگاڑ کر سنگھ سدھارے
0: سو سڈا یہ علاقہ ہے تھوڑے سنگھ روز اتے کوئی نہ کوئی کام خراب کر جاندے ہیں بندے مارتے کھیتیاں کدے خراب کرتی ہالا بناؤندے نے اسی جردے آئے ہوں تک
1: لوٹ کوٹ کرکی مانو مارے
0: کیونکہ روز بج جاندے نے لٹتے نے کٹتے نے کھیتی نو تے بندے مار دیندے نے
1: تم نے ترو پھر ہم ہارے اب باجیں گے لوگ کرارے
0: تسی نہیں ڈل دے اسی دیکھ کے کئی باری دیکھیا ہن اسی ہار کے یہی فیصلہ کیتا ہے کہ لوہے دے نال لوہا کھڑکائیے آ کے تلواراں کھڑکن جنگ ہووے
1: نہیں تائت کو پائے نہ پھیرے بیٹھے رو ہرک جت ڈیرے
0: نہیں تو دیکھ لو بھائی جنگ ہوئے گا ساڈا تہاڈا جویں پہلا ہویا سی گا ہن بھی اسی طرح ہی ہوئے گا اتے نہیں تو تسی ساڈے علاقے وچ نہ آؤ نہ اپنے بندے بھیجو
1: سبا مجھار لکھو جب آئو شری کلگی تر سو پڑوایو
0: جدو سبا دے وچ چٹھی آئی مہاراج سچے پاتشاہ نے پڑھوائی چٹھی
1: سب راجے اکٹھے پن ہے کہ سین سکیلی تن بو دے کہ
0: سو سارے راجہ نے اس وقت پیسہ سینا شستر اکٹھے کر لے بڑی فوج اکٹھی ہو گئی
1: جات لڑیو پھر تم سنگ
0: سو کہندے سارے نے ہن سینا اکٹھی کیتی ہے پیسہ اکٹھا کیتا ہے فوجاں کٹھیاں ہو گیا نے برود گولی سب تیار ہے ہوں اسی پھر تہاڈے نال جنگ کرنا چاہتے ہاں
1: رن پریا سن کے لپن کٹنگ
0: سو اس پرکار رن پریا میدان جنگ نوں پیار کرن والے سچے پاتشاہ سن کے راجا

0: ایتھے سنوں دشمن پہنچنا ہی نہ پاوے. آپ اگے بڑھتے ہیں, اگے بڑھ کے جا کے اتے لڑائی کر کے اتے ہی فتح پراپت کرتے ہاں.
1: دور آنندپور تو تج گئے راجن کے مقابلے پئے.
0: پھر آنندپور صاحب نو چھڈ کے دور چلے گئے, پہلے ہی جا کے رے اس وقت راجیاں نال مقابلہ ہویا.
1: ہت سنگرام ہوئے کر تیارے ہرک سمیت سچیت ادارے.
0: جنگ واسطے تیاری کر کے گئے نے, بہت خوش نے, سچیت ہو کے سارے گئے نے.
1: دوہرا امڈے دل دش دون کے کری تفنگ تیار.
0: دونوں پاسے دیاں فوجاں امڑ کے آ پئیاں ایک دوجے دے سامنے, آپ اپنی بندوقاں وچ گولیاں بھر لئیاں, تیار ہو کے ایک دوجے دے سامنے آ گئے.
1: دستروں کر تج گئی ہون لگی تب مار.
0: جدو مار دے وچ انہاں دی فوج آ گئی, دستروں ہاتھ دا نشانہ ہے, بندوق پکڑ کے نشانہ ٹکا کے بھئی میرا او سامنے ہے, میرا او سامنے نشانہ, تاکہ تسی سنگھ ہو ایک پاسے ہو کے جنگ کرو, اسی ایک پاسے ہو کے دیکھتے ہیں سارا جنگ. کیونکہ پتا ہی سی کہ ہن جڑے انہاں دے خاص بندے تا رہے نہیں ہے, کہ سنگھ ادھروں اگے نالوں بھی زیادہ بڑے ہوئے نے, تکڑے نے. اس طرح مہاراج کہنے یہ بھی تسی ایک پاسے جنگ کرو, اسی ادھر کھڑتے ہیں اچے ٹلے تے دیکھتے ہیں جنگ.
1: اچے تھل پر ہے فطرے دونوں دش کے دل کو لے.
0: اچے تھان دے اتے کھڑے ہو گئے دونوں پاسیاں دے دل جڑے نے ایک دوجے نے دیکھے ہے.
1: سنگ آٹھ سے ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
0: اور سنگاں دی شروع تو لے کے نیتی چھویں پاتشاہ تو ایسی ہے کہ جدوں بھی دشمن آیا ہے بندوقاں والے پہلا جان گے, ہزار دو ہزار جا ہزار اٹھ سو پانچ سو, اتنے ہوں اٹھ سو سنگھ بندوقاں والا گیا ہے, اگوں جا کے انہوں نے گولی چلاونی ہے. کیونکہ آدھا سار پہلے لڑائی ہلے دی ہوندی ہے, جے سٹ لیا آدھا سٹ لیا, نہیں پھر نہ سٹیا, آدھا سار ہی جدوں